0: Dame gospoda, dori da zabraj, koj sem faj kaliente.
1: Tvoj sem.
0: Petak. Oh, oh. Tvoj sem. Ну давай, кобра, добра, кобра, добра. Отбора на кобрите. 7 и 2 минути.

0: ακούσει πίου. Νεκάρι η κουάτα. Μόλατε.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8
2: по Метроном.
1: Welcome.